0: 1 2 1 2 1 2 1. Nuko zvipana ati 1 2 1 2. Kari 3 nis 1 2 3.
1: Hai
0: kari yemani.
1: Hai upfuso mbona simba yonaiwa. Wendi lukoye. Hai hai. Bone voto dalelwa nga mwa mazore wanga.
2: Ndinonaita.
0: Nemara niko zviyambisa ani niko lishauta 3 nis zvabudi niko sokota nikwamba. Nichiro dalelwa nga mwa nikwamba nini.
1: Uhambori bone tsipana mama ine sokova menje. Mai zvitwa nazvabone. Tsipirana dzadzikomba. Hape vakotopirana na areone ngakure. Bone ndikotopavona zvori avungupi yakanaita.
0: Mimwe yemuti yahambi pele. Hapa mina kuti upfi is just a number.
1: Hai.
0: Hai. Hapa una vasvoke gurawo ngapa noninda. Arichaviara kunoona uri uyu ndi waliini.
1: Zvakakonzwa nemara mazvale wanga.
2: Ndinoneta vadiva. Vasvava no madubati. Ai. Kutori ndivakara navakeguru vavaswa kutotokona ngamusi vasai mundendeni
0: zvidzidzi vadzingafa svingavapedza vote fu auchavuya wavona ntsuna chena vote vayapa
1: marakavapedza zvavo hezvitu zviyavapa
0: haiaitanongotodza nhasi izvo ndizvovo vatsva kari anana nazvarazvipera zvona kari 1 2.
1: Okay, mazvare we ntsume ndikudzise ti izvo zvinhu ndizvonezvila zvinopfisa vastrike
0: ndizvonezvizvidiva pel
1: kotiri tamwe ndichiita yaya nendiva ndikuita
0: zvisizvokarihareone mulenge kaunge uyasvika hange
1: nokananiareonehaichanubaaai
2: nendoneta
0: rinasipedze zvinhu ape mapungu asiye zvo zvitu zvinji zvinji areone ngondiyauri netei uvabiko the aim is to sweat kari

Vari vasanganedza nga dzone dzone dza lufuno richipandira matsiva a ḓuvha richienda na vare magondoni ra shuma na vare mushumoni.